ke ntse ke na le wena nanong la gao la ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha take me higher e le gapejana mane ke ile ka o bapalela umphefumulo wama ke metsotso e supileng le sekoto motho e motle pele re fitlha goreng ya boraro ge ntse ge le mmogo

Hari le bohe sehoja le wena Thabiso Mafrika ka le monate la mpolelle le kana ha jwale ke le nane ola ditaba seng ka matjeke tsebeletsong yena la Sedia FM mafelong a beke lona ke la mathumisa moifo ho tsebisa ditaba tsa bohlokwa seng hona empa pele re kena tsona ka botebo ke suthela ntsana rantwa re balla ditaba tsa pele tsa letsatsi e le ditaba tsa hora ya botshelela

ena he mamedi pina e gethuwe le ho ratwa ke wena mme ke le buile haholo batho bohle ba ntseng ba ngollala etsa ka monaka life mapaseka Peterson ke a leboha hle ka moka Witbank maope kabelo ke le buile haholo hle moratuwa waka ke a thaba ke buisana le lona ka tsela yena ke le buile le wena kwena seloko ke a leboha lebulebu ke le buile moratuwa waka ke le buile le wena ganggang qola mboyani ke a leboha zigo da ke a leboha hle aleta kwetle ke lebuile wena ngwaneso dikeledi di hays ke a leboha hle malifu rifilwe ke lebuile odi matlhora ke a borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa tsa gore ya borobedi di balwa ke ntsane rantwana.

0: Nna ke batla ho ruta ho roka. Ha ke hola ke tsebe ho roka dikatiba, ke tsebe ho roka le mose. Nna ka lebitso ke Letlotlo, ke dula ka mona Gauteng. Ke bala grade 5A. Sekolo sa ka ke Ditawana Primary School.
1: Hello, Tebu, ke itumetse pelo ka mona ka Monyakeng Vessels bro. Nna ke qadile ke ithutile ho roka ke ntse ke le monyane, le teng ke roka diaparo tsa dipopo ka crotch. Ha ntse ke tla ke hola ke na 9 years, ka ntse ke tseba ho roka dikausu tsena tsa mariha tsa diulu le tsona dikatiba, se ke tseba ho di roka. Ka letsatsi nna ke kgona hore ke roketse bo ma 7 ene le tsona ka mebala e fapaneng. Ke rutuwe ho roka jwalo ke nkgono wa ka, a nrute ho roka ka crotch. Ke a leboha.
2: Se Ditau, nna lebitso la ka ke Bokamoso, fana ka ke Motshabi. Ke kena sekolo Newville Primary Farm School, ke bala grade 5. Ke dula Ventura Mission Farm, maplasing a Lady Brent. Nna ha ke so rute, ha ke rute. Empa ke ukwa e le taba e nkgahlileng haholo. Ha nka ka roka, nka etsa dikatiba tsa bana. Be ke decoratela batho dieta. Di be ntle, di ba kgahle. Ke a leboha, ne ke rata ho kopela Decathlon haholo ka di-23. Ka ba nka Thabantsho Zone 1. Abuti Katleho. Ramatlakane.
3: Ke lebile haholo hle bakgotsi ba ka. Ke a kgola hle mokgotsi wa ka hore o tla ithuta ha e le hore ke ntho eo kgahlisang. Ke a kgola hore o tla itswedisa pele hle mokgotsi wa ka, o ithute yona mona marangrang. O tla fumana dintho tse ngata tse ka o thusang hore o tlo o tsebe ho roka. Ha ke etsa tjena hle ke tlo kwala lenaneo la rona le monate la Stage Your Mind. Empa pele ho moo hle ne ke rata ho kopela mme wa ka hle, mme Mantshala wa hola hlena baking ena e tlang. Ke re a hola a bone tse ding tse ngata fela. Ke mo rata haholo. Ha ke etsa tjena ke kwala lenaneo la rona le monate la Stage Your Mind. Mo re kopanang le bana ho bua ka ditaba tse re amang. Lenaneo lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education, Bohlahisi Makinele ka mane. Ya bua mona hle ke Tebu, Tshehlana ya Kgahleng, Ditebo Ntshala.